0: ce-ți achiz?
1: Ei, deci că luam de că lângă TV 5 de juni. Da-ți ce-ți achiz.
0: Ruan mazvonja ya yango saitu kulunga tsiku dankhulule
1: Nede vala kasake shinani gela injani nkhulule
0: Ungano mina hazimbi lapho change uchugwita uchange nakugera to